fonde, men mi bakalut ka gara yede, ha gara yede ka gara yede, tanasa guade tanasa lupie, mura yimungadu yanuro.